0: Ваш пес пуща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок побере обоје.
1: Веч на roborock.si.
2: Ja, od ponedeljka naprej pa se od 6. ure zjutraj zbujamo z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa vam bo krajšal Iztok Gustinčič.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Kemoplast, svet tajnih oblog.